0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Soft start på fredagen. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.
1: Stå opp med Jørn. Radio
0: Rock. Som starter dagen med deg, god morgen. Jeg gjør noe med produsent Ida.
2: Heisann.
0: Har du fått med deg siste nyheden?
2: Hva er den siste nyheden?
0: Siste nyheden, det er rett og slett at Amnesty kritiserer utmerkelse til Modi.
2: Ja vel?
0: Og når jeg leste det, tenker jeg, det forstår jeg godt. Jeg ser ikke hvorfor Modi skal få en eller annen utmerkelse, skal få en eller annen stor kors. Altså alt, meg bekjente har bare vært nordnorsk visesanger som har gått barføtt i Stavanger konserthus. Om noe, hvis jeg bare ikke får en utmerkelse resten for å gå barføtt i Stavanger konserthus.
2: Ja, helt enig. Ja. Det er en litt sånn Karius og Baktus-aktig type. Krøllte hår og barbeint. Det er det jeg forbinder med.
0: Stemmer det, og så synger han sånn. Alle vil bare lengte til plassen vi kom fra. Eller noe sånt. Ja. Jeg tror det er en lyric.
2: Ja.
0: Så klikker vi inn på saken, så er det ikke Modi.
2: Oh.
0: Tenk, det var enda godt. Men så er det enda verre fyr. Indias statsminister, Narendra Modi.
2: Ja, men det staves litt annerledes, eller?
0: Nei. Eller ok, kanskje det er to D-er i Modi?
2: Ja, det er nok det.
0: Så heter han Modi, da?
2: Modi, jeg
0: synes det. Han er Modi nå, i hvert fall.
2: Okay.
0: Han har fått en stor kors av kongen og greier, men så er han jo veldig kjent for grove menneskerettighetsbrudd.
2: Jep.
0: Så jeg forstår at de reagerer.
2: Ja, det kan jeg forstå.
0: Ja.
2: Det er jo ikke det Amnesty vanligvis hyller.
0: Nei, det er jo ikke det. Men så tenker jeg også om den glasset herfølt personen, at det ikke var Modi, så det er greit. men de kan godt ta det vekk fra han også.
2: Ja, for all del.
0: Men det er litt som det er israelske MGP-artist, det er Bettan, så de kalte Israels Bettan. Så jeg tenkte sånn, kaller de en eller annen artist for Israels Elisabeth Andreasen?
2: Ja.
0: Indias Modi. Det er ikke meg.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

of Down og Toxicity fra plata ved samme navn. Den ganske bra, den skiva, sjekk den ut. Jeg heter Erik Sjarmar, klokka straks 12. Da skal vi få nyheter, men vi må innom ei lita dronning først, og det punkedronninga Joan Jett. Du skal få Bad Reputation.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hva kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt. Kjære!
2: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
1: Da, da, da, da. Var det dette som var rock?
2: Mindre om rocken, idolseieren og Maiden.
1: Åh!

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt. Kjermen!
2: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
1: Da, da, da, da. Var det dette som var rock?
2: Ja. Numre om rocken, idolseieren og Maiden.
1: Åh!

par ganger, men jeg var ikke der da Foo Fighters gjorde denne konserten helt I starten av år 2000. Radio Rock. Jeg lovet at vi skulle starte en ny konkurranse I dag, og det fordi jeg sitter på et par billetter ekstra til Valentinernes konsert lørdag den 6. juni. For da, akkurat den dagen, det 40 år siden Jokke Valentinerne hadde release party for sitt aller første album. Og når det nå I år I tillegg da 40-årsjubileet for Rockefeller, så skal det jubileres, ingen tvil om det. De originale medlemmene av Valentinerne, de stiller og har med seg Vidar Rugseth som stepper inn da for Jokke. Vil du være med på denne festen, så må du sende meg en mail på live@radiorock.no og si at du vil på Valentinernes 40-årsjubileum på Rockefeller den 6. juni. Da kan det nemlig være deg jeg trekker ut som en heldig vinner allerede neste uke. Og så kan du jo være rimelig trygg på at du får med deg denne låten. Radio Rock. Hvis jeg var deg, så ville jeg

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg er klar, ja. Bare begynn. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
2: Og gleder meg til å se dem sammen med Elmer. Her er de med sin tick-tick-boom.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hva kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt. Kjermann!
2: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
1: Da, da, da, da. Var det dette som var rock?
2: Ja. Himre om rocken, idolseieren og Maiden.
1: Åh!